0: iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.
1: Люд з наших дядін шел добить Берлін, манжел отецим і сусед. Врать саме Борис, не маси одись, Оксане вратиш, будь